0: do. Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28.
2: Lord, meet King Push.